0: ꯄꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯅꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ 15 ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯅꯦ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 35.9 ꯌꯧꯈꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 34 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 93 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 92 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 93 ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯇꯤꯕꯤꯀꯦꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯁꯦꯞ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ 120ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯛ ꯚꯥꯕꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯥꯔꯂꯦꯀꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯠ 120 ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯇꯤꯕꯤꯀꯦꯅ ꯁꯤꯠ 109 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯕ ꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯇꯤꯕꯤꯀꯦꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯞ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯚꯤ ꯁꯤ ꯀꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯒꯅ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 119ꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯁꯨꯚꯦꯟꯗꯨ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯇꯤꯍꯥꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯨꯞꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯑꯥꯖ ꯀꯦ ꯗꯤꯟ ꯑꯥꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤꯛ ꯍꯦ ꯑꯚꯨꯠꯄꯨꯔꯕ ꯍꯦ ꯖꯕ ꯕꯔꯁꯣ ꯀꯤ ꯁꯥꯙꯅꯥ ꯁꯤꯗ꯭ꯙꯤ ꯃꯦ ꯕꯗꯜꯇꯤ ꯍꯦ ꯇꯣ ꯆꯦꯍꯔꯦ ꯄꯔ ꯖꯣ ꯈꯨꯁꯤ ꯍꯣꯇꯤ ꯍꯦ ꯋꯣ ꯈꯨꯁꯤ ꯑꯥꯖ ꯃꯦ ਦੇꯁ ꯚꯔ ꯀꯦ ਭਾਜਪਾ ꯀꯦ ਕਾਰਕਰਤਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹਾ ਆਜ ਸੇ ਬੰਗਾਲ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੀ ਏਕ ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨਈ ਉਮੀਦੇ ਕਦਮ ਸੇ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕਰ ਚਲੇ
0: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ꯃꯣꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 90,000 ꯁꯥꯃꯔꯤ ꯔꯣꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯔꯒꯤꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯦꯗ꯭ꯗꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯖꯍꯤꯔꯕꯥꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯪꯒꯥꯜꯗ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯛ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗ ꯄꯅꯥꯖꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔꯒꯤ ꯒꯨꯔꯦꯕꯦꯂꯨꯔꯗ ꯃꯍꯕꯨꯕ ꯅꯥꯒꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 397ꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡꯁꯨ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯃꯜꯀꯥꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯐꯤꯜꯗ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡꯒꯤ 95ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯖꯣꯏꯁꯪꯀꯔꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯕꯦꯒꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯃꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯕꯤꯁꯦꯁꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯣꯏꯁꯪꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯃꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯎꯔꯤꯁ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯖꯦ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯂꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯔꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯒꯅꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯂꯣꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯑꯣ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯎꯗ꯭ꯌꯣꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝꯕꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯠꯈꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯕꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯕꯤꯕꯦꯀꯥꯅꯟꯗ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁꯥꯟꯇꯣꯁ ꯓꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ ꯖꯦꯝꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯦꯝꯁ
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯤꯔꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ